0: Dette Sørlandsradioen. Jeg, Kyrre Dahl, ønsker deg en fortsatt fin dag.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

0: Du hører på Sørlandsradioen. Dette er kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri.
2: Det er sommer og ferie.

har vi hørt noen ganger før. Spørsmålet altså, hvilket årstall var den inne på VG-lista som en sommerhit? Du skal få to hits til du skal få bidra med, som også var hits samtidig. De kommer etter hvert. Det ser ikke

Håper dagen er i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette er kaffepausen på Sørlandsradioen.

Jeg synes vi har gjort en god jobb med å finne frem gode låter i dag i hvert fall. Vi på utkikk etter et årstall i quizzen, og det handler om sommerhits fra VG-lista. De var inne samtidig, disse tre låtene, og gjorde denne sommeren perfekt. Ledetråd nummer 1 var denne her. Yes.

Været får man ikke gjort noe med, men det definitivt sommer. Vi I juli. Det liksom fellesferie med måned nummer en. Jeg håper du koser deg, uansett om du har ferie, eller om du venter på ferie, eller hvordan det ligger an nå. Jeg tenker at vi skal kose oss greit ved denne torsdagen her. Se om vi ikke finner et eller annet trivelig å fokusere på utover. Nå, I nærmeste fremtid, så dagens uttrykk vi skal ta for oss, og I dag har jeg funnet fram et ordtak å forstå.

Du hører på Lett Blanding på Sørlandsradioen. Det er sommer og

har vi hørt noen ganger før. Spørsmålet altså, hvilket årstall var den inne på VG-lista som en sommerhit? Du skal få to hits til du skal få bidra med, som også var hits samtidig. De kommer etter hvert.

0: Du hører på Sørlandsradioen. Dette kaffepausen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Jeg synes vi har gjort en god jobb med å finne frem gode låter i dag i hvert fall. Vi er på utkikk etter et årstall i quizzen, og det handler om sommerhits fra VG-lista. De var inne samtidig, disse tre låtene, og gjorde denne sommeren perfekt. Ledetråd nummer en var denne her. Denne

0: Ledetråd nummer to, Crash Test Dummies, og låta som nesten er umulig å introdusere, heter På ledetråd nummer tre i dag fra vår svenske venninne Lisa Ekdal. Hvem vet?
1: Hvem vet ikke du? Hvem vet ikke? Ja, vi vet ingenting nå. Vi vet ingenting i dag.
0: Den sitter perfekt i jakkeforet. Låta og årstallet, det var 1994.

Det var Oz fra Kristiansand, eller Osnan som han heter privat. Sangen, den het 3-4 sekunder fra Gud. Eivind Karlsen er en artist fra Arendal som skal opptre på Trommestadfestival på Hisøy i Arendal 27. juni. Her er hans siste singel, Tusenlapp.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

har vi hørt noen ganger før. Spørsmålet altså, hvilket årstall var den inne på VG-lista som en sommerhit? Du skal få to hits til du skal få bidra med, som også var hits samtidig. De kommer etter hvert.

Jeg synes vi har gjort en god jobb med å finne frem gode låter I dag I hvert fall. Vi på utkikk etter et årstall I quizzen, og det handler om sommerhits fra VG-lista. De var inne samtidig, disse tre låtene, og gjorde denne sommeren perfekt. Ledetråd nummer en var denne her. Denne her.

0: Ledetråd nummer to, Crash Test Dummies, og låta som nesten er umulig å introdusere, heter Ledetråd nummer tre i dag fra vår svenske venninne Lisa Ekdal. Hvem vet?
1: Hvem vet ikke du? Hvem vet ikke? Ja, vi vet ingenting nå. Vi vet ingenting da.
0: Den sitter perfekt i jakkeforet. Låta og årstallet, det var 1994.

har vi hørt noen ganger før. Spørsmålet altså, hvilket årstall var den inne på VG-lista som en sommerhit? Du skal få to hits til du skal få bidra med, som også var hits samtidig. De kommer etter hvert.

Jeg synes vi har gjort en god jobb med å finne frem gode låter i dag i hvert fall. Vi på utkikk etter et årstall i quizzen, og det handler om sommerhits fra VG-lista. De var inne samtidig, disse tre låtene, og gjorde denne sommeren perfekt. Ledetråd nummer 1 var denne her.

0: Ledetråd nummer to, Crash Test Dummies, og låta som nesten er umulig å introdusere, heter Ledetråd nummer tre i dag fra vår svenske venninne Lisa Ekdal. Hvem vet?
1: Hvem vet ikke du? Hvem vet ikke? Ja, vi vet ingenting nu. Vi vet ingenting i dag.
0: Den sitter perfekt i jakkeforet. Låta og årstallet, det var 1994.